ye na ka ye die nu nyam na Jesus na Jesus woman die a put to me Jesus.